0: Ledtråd nummer två, Black Jack, Sista dansen.
1: Ledtråd nummer tre.

Kylie Minogue, I should be so lucky i P4 Malmöhus. 4 minuter i 4. God eftermiddag.